0: Sommar och dans, sen på slätta.
1: Vi var synda.
0: Nej, jag vet inte hur.
2: Ja, det var musik ifrån Fernando och låta Trolldans här i försvingande. Den är också att finna på albumet Dansefest i bygda som Fernando gav ut i 2003. Så ska vi till Striplers och nu ska vi få den första smakebiten på det kommande albumet till Striplers som kommer till att slippas i maj nu i 2026. Den gang har de varit i ærverdige Nidaros studio i Norge Trondheim sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent i musikkmiljøet. Nå har Striplers vært i hans studio og spilt inn sin første single i forkant av albumslippet, og her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som har skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter Fram og tilbaks.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var fire voksne og sju unger, ja.
1: Ja, men kom
0: her.
1: Kom
0: her, Anne. En voksen, da var 12 kroner.
1: Du?
0: Da skulle altså to voksne vært 24 kroner.
1: Du vinket.
0: Og hvis du da dobler to voksne, så får du... Fyra vuxna, ja.
1: Ja, men du...
0: Och hvis du nu kan huska fyra vuxna så ska jag pröva att räkna ut detta med ungarna. Det vet jag, lite billigare med ungar. Ett öjeblick ska vi köra på.
1: Ja, men hur ska vi göra det?

0: float into your sweet little station.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Tack till Robert Duyf Ban. Nederländare kan mer än skjuter. Och nu fick du alltså ett bevis på det. Och nu är det ju snart OL. Wow. Men vi har också goda löpare. Det var det. Nå ska vi då önska välkommen nog en gång till High Five Blues Band som ska servera oss ett kutt som heter Walk Away som då Tommy Pettersson och Mona Beate Stanes står bak och vår sistnämnde är vokalist och synger. Och de kommer att bli minst lika stora som skivblandare utan sånt för övrigt. Men jag tänkte, för vi sätter igång High Five Blues Band, så tänkte jag vi skulle starta ett nytt projekt i här på Blues Train. Och det, vad ska jag kalla det för nå? Ukas slagord eller ett eller annat. Jag har några notatböcker efter min gamla mor som gick bort i 2014 och hon var flink att skriva upp olika ting som hon var upptatt av. Och på ett sted så har hon också skrivit, det är ett kall det ordtak eller vad du vill. Det är som följer, det är tre ting som är hårt här i världen. Det är stål, diamanter och det att lära sig själv och känna. Låt den synka in. Är mycket den. Varsågod. High Five Blues Band.

0: Sälj också här. Välkommen inomhus och synom.
1: Hej alla i hytte och hus. Har du en internetlösning som är hackut eller har en treg hastighet? Lyss på din egen linje som är stabil och med hög hastighet. Bruse levererar fiberbredband och underhållningspacku från Altibox som ger internetupplevelsen saumlös. Ta kontakt med Bruse på bruse.no för goda råd och ett oförpliktande tillbud.
2: Utställningen Dinosauria endelig tillbaka i Björneparken. Möt dinosaurernas konge T-Rex sammen med många andra dinosaurer som beveger sig och lager lyder. Vi fortsätter succén med Bokene Bruse och Badebussen och kör ett hejdundrande teatershow på Setra varje dag i hela sommar. Köp din biljett på björneparken.no.
3: Hej. Jag letar efter någon. Någon med tid, lust och överskudd till att hjälpa. Det är som har en trygg och fin vardag och plats till barn. Hvis det er deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det er mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
7: Da det deg vi skal bli bedre kjent med her, Thomas Bjerke.
8: Ja, god dag, god dag.
7: Ja. Kan jeg først da, litt sånn generelt alder?
8: 37, jeg måtte nesten tenke meg om nå, men ja, 37, født i 84.
7: Og bosted?
8: Det ved Tunnobfjorden, ja. Delvis base på Gjeilo og mye av tiden da.
7: Og sivilstatus?
8: Det samboer, skråstrekk, pappa, ja.
7: Utdanning?
8: Ja, det litt forskjellig faktisk. Det som mest relevant i den sammenhengen her vel kanskje Nordisk Institutt for Scen og Studio, NIS i Oslo. Det heter vel ikke det nå lenger, så vidt jeg vet, men det heter det når jeg gikk der i hvert fall.
7: Var det da sånn, musikk som var...
8: Ja, musikk, ja. Utøvende musikerutdannelse med gitar som hovedinstrument. Så gikk der fra 2005 til 2007.
7: Ja. Og jobber nå med?
8: Musikk på full tid.
7: Ja.
8: Gitarrist og trubadur og i forskjellige sammenhenger.
7: Og jeg må høre litt om det da, fordi at du jo egentlig da fra Rødberg også, oppvokst der.
8: Ja, stemmer.
7: Og det jo ikke så mange, som jeg vet om fra Numedal i hvert fall, som liksom klarer å etablere seg som musikere. Hvordan har den prosessen der vært?
8: Ja, godt spørsmål. Kan du også si heldigvis for min del, kanskje. Nei, ja. Men nei, det har jo vært en lang vei å gå. I hvert fall frem til å ha det som en forholdsvis stabil fulltidsjobb. Da. Så det har jo vært litt sånn bølgedaler, holdt jeg på å si, og litt topper og bølgedaler. Så har det jo gått krabba sakte, men sikkert oppover, vil jeg vel påstå, da, i forhold til stabiliteten på oppdrag. Og, ja, det har gjort at det har blitt et levebrød på fulltid, da.
7: Men etter utdanningen i Oslo, ble du da noen år der, eller hva gjorde du da?
8: Ja, jeg bodde litt i Oslo etter jeg var ferdig med den utdannelsen, og hadde jo fått en del kontakter da. Musiker som holdt på med det samme som meg, spilte jo flere bandkonsepter og sånn, så da var det jo

Det var Steph Nevers med låta Merl Made Me Do It. Nästa artist ut är Steinar Albrigtsen. Här kommer han med en rykande fast låt som heter Cold, Cold Rain.

Det var Steven Kvinlaug med låta I Wonder. Då hade plats till en låt till I denna ukens utgåva av Norsk Kontritime och den går till Steinar Engebretsson Band och här kommer de med låta Vill du dansa med mig?

0: 16 1 6
1: Han drömte att han la i 8 kronor, 1 kronor, 2 kronor, 3 kronor, 4 kronor, 5 kronor, 6 kronor, 7 kronor, 8 kronor, 9 och då han
0: 54 5 4
1: I natt, ja de pengar är till bekymring för fattig och för rik.
0: 59
1: 5 9 Inte fann en tioring som en la i en hatt men han satt där i natt för han skulle betala lite kommande skatt men ack så inte vi
0: 36 3 6
1: ja de pengar är till bekymring för fattig och för rik.
0: 25 2 5 72 7 2
2: för att få det på sitt vis. Också uppbrant sig fjällskogar och gammal sakflis.
0: Då har vi en inringare här, hallå.
3: Hej, det var Klara Brotto från Gol.
0: Ja, hej du.
3: Det var 19213.
0: 19213. Vad ska vi se här? Da kan du lese, du Klara.
3: 3, 16, 25, 61, 72.
0: Yes, gratulerer!
3: Takk skal du ha!
0: Ha det bra! Hei. Da var premien på 300 kroner ute. Vi spiller videre om 2 rekker og 400 kroner. 81 81

64 64. Sextiofem, sex, fem. Ni, ni. Sextiotre, sex. Tre. Sjuttiotvå, sjuttiotvå.

Arthur Stulien med Pour One Up. Den neste ut på Norsk Kontritime er Sjuende far i huset. Her kommer de med låta Begrav meg med treskoa på.

Ja da, begrav meg med tre skoer på, sang syvende far i huset. Neste ut Sølvi Bakken sammen med sin bror Edin Surdal, og låta heter Seven Spanish Angels.

Långt inne I en fjord sang Vassendgutane. Neste ut Tone Sylvia Holen. Her kommer Tone med låta When the Train Left Town.

Det var Terje Iversen det med The Crying Kind. Neste ut Rune Rudberg. Her kommer han med sången Cowboys Ain't Supposed to Cry.

Fight Jassa låt producerad av mig där fick du från Grindhouse Gang. Grindhouse Gang är sørstatsrappere som jag jobbar väldigt mycket med som består av Mark D som jag producerade ett soloalbum för och som också kusina med Eline Solag var med sång på husker jag och det börjar bli många år sedan det och tiden flyr ut och det var 2010 men I vart fall Grindhouse Gang, Mark D, Powder och Dr. Ill var feature på den låta och samma med Infinito 2017 från Chicago som också är en rapper jag jobbar mycket med lagde bland annat ett helt album av som har blivit väldigt sjeldent att få vanskelig å få tak I men ett väldigt bra jassa hiphop album med han som vi kallade för Classic Regulations och som gruppe då så kallade vi oss Next Universe. Den som startade den låta var nog en legendarisk rapper från New York och från Juice Crew och han var också känd för att vara med I Eminems 8 Mile film och det var ingen ringare än Craig G som jag också har jobbat med och lagt flera låtar samman med och låta heter Darkest Hour. Før det så var det min tribute til en av de gamle hjemstene mine I New York, nemlig Bed-Stuy I Brooklyn, med enda en rap-legende der, Big Daddy Kane. Nå har jeg ikke tid til mer, dessverre. Dette ble 15 av de beste låtene blant de 500-600 jeg har produsert. Så nå skal jeg bare rett og slett bare slappe av og fortsette å feire bursdagen min, og så får jeg håpe at dere koser dere masse der ute. Jeg slenger en liten ekstra låt her som... featuring, altså har gjestartister av The B-Boys, Donald D og Brother B fra The Bronx I New York, og de går helt tilbake igjen til begynnelsen av hiphop-kulturen, og denne låta også en dedikasjon til hiphop-kulturen I det hele tatt, som heter at Hip-Hop Will Never Die, heter den låta. Ikke det sant? Ok, da kan du høre reprise I morgen klokka 2.20.30, som vanlig, på dette spesialshowet, bursdagsshowet. Da jeg ikke bursdag, men jeg spiller I morgen reprise. For det. Ansvarlig redaktør som vanlig har vært Mia Langsprota. Du har hørt på Tage Slettmoen eller DJ White Shadow Norway på Radio Hallingdal og neste fredag klokka 22 kommer det selvfølgelig et helt nytt DJ-mix igjen og da kommer jeg nok til å spille ny housemusikk. Tipp jeg vi får se da. Men I hvert fall dere får kose dere I helga og så hørs vi. Og da det bare en ting igjen å si og det nemlig